ua reni, a wala fai te wina fua le moa ai le ifufoa. He won't juka coat. Wa fai mai a ia, o se ta alonga le asiliatu ane fai ngata, na ilo le ipo le lorangi. Ma o la tau e luis furitolu le ata ano, o le a vea ma se vaainga ese. Ta mo, telefona o le aso, munu te leina lau tapua inga, i ngupulai Maria Makili tutu u, so i fua.

nai pes pesenga mai le on va faya on ai marifa i le tele o tau sanga o mwai pe on fa fong mai o tatu o tunu o lea o tue tasri minuti on tale le tulasi o matasi ia talo su tasi ia on anof sa unumalita o tunu le afu ila matal tatu proklama o le tofali uliu

puna ia lo tato ita po kalamo to fali uli uli to luos futa si minuti on tale tu las mun lua ta ho su lua on mai ale tato to fali uli uta to se atu des mai no tato su je filoi ia si fam tala tu stala dir o te ila va si tina ili si afia fili sau fia fia si on to lua ma na va mai sau wa fam tala mai lan fam tala si on to lua mai mai uli wa Ole ufa sa lau mai le isi va nga le mau milionari ale ale unga ri e tos furu sa fa na ma mau re miliona tala ya le to iva ta fa na ure ale isi si ota di isi fidele le oro mai ya fo ya fa a to ta tos furu mau ta milion ya fa to a ta ue na et maro lang be nu na ile isi na le ya te ya le ufa tu si na i wo le aru lola Eu te ira sta maro e esa umoro na tari ire to tasi esa ura ima sta mutiti fale na lon na lon to ura tu atu e si dia tu lote maro fe ita muti e me ia lon to ura la no mo ila tama o malato

0: O sai mai patese i oia. Mafsu oi. O bivise fe mo mo siria telefono.
1: Eu.
0: So mane ma oi so mane ma tam ma tam so mane ma tam patse pe. Ia sa no mai sa no mai patse.
2: Ia po la ni le tu no.
0: Polani e e e upuri o ombudsman ah
2: tai tai o
0: e o malu e te o sanga ah sa no mai telefono
1: Yo tali olengo te malo fai me mali kokilan Billy Connolly.
0: Oi?
1: Billy Connolly.
0: Se skoti dani de ringo?
1: Ah, ya.
0: Se skoti dani de ringo?
1: Yoi.
0: A pe ore ingo ngal mauri, voi le re.
1: Ah. El mapu angol le te... Mm. Mo mau ole Parkinson's.
0: Oh.